on fan chame e kwa bia se beti asi e da dem adope gana mi so se men kan che o se ope di obedi ope di obenom ope di obekin kan ope di obi frope di obeshe ni nyina bi nkra ba tabi anim se gana mi so men mo no de ko ha no pe e nyoma pepe won sa betimi akabi o pa na no pe di ti ni ye wo nyoma bi se oman ba frigan rice samu we anu suo na da no pe ya omodi anse won sa beka bi amame enu achi ye omu bi se rest time brand rice samu we su di ye jai e ba ni nyo no pa dia bunkam ara fa se chapo en ti wa pom zem nyina brane nyu adaje ade bada aje so na onyamu bi abubo ade gubu secret abushia me na mechaka ma sem se 1 minute obeso ejana so be ejuma se dia bo abushia na